tahar tajaybi kalasiyai anaita sayri tayabta mayri kulli bi khayri kalat khiyai ya khayra mu'i kulli bi ra'i wa khayri sa'i kalaskiyai.